0: Brennan. Það er með pæli tungur á svo.
1: Í maður.
0: Það var að sæða að það var að gæsa að fæða. Úrra maður.